0: Hora ke a le shumele metse medi me ena ke nako ya lena neo la ditaba la imatlafatse.
1: Lena neo ke la imatlafatse ka di magatsofolo.

0: kompolelele gantle go bua ka eng obane jwang ke latlheile nna
1: jwang o batla ke etse jwang ausi
0: ga ke utlwisisengtlhalosetse
1: ona o lemolemo gore ke move on hausi
0: o move on jwang nna ke soka ke bua dintho tseo ga ke
1: tseeleaantle gantle o boleletseng cynthia ausi o mo boleletse gore sampatla ga o sa batla o bona le mo ke gatileng teng jalo o ne o lebeleletse go nna ke etseng ke ipolae
0: kolwane ga ke kopa o mmamele ke kopa go tlhalosetsa ga re dule fatshe ke o tlhalosetse ga ke so ka ba ke bua dintho tseo le cynthia cynthia ke moleko o lekanang le pelo yaka o nkile founu
1: yakaga
0: ke so tsho jalo o nana nkabe ke le mo go wena gabeneng ke buile mantswe ya jalo ka re ga ke o batle nkabe ke o setsesetse morago jalo ka ntjang yana he ke thabile ke batla go bua le wena ga ne lore ke ne ke sa
1: obatlemoya cynthia ke ena
0: ga ke soka ke bua mantswe ya jalo ke lekile sa lekelela mona ke ipoleisitse majwala ke bogaqa ke bogapunya ke etsa ntho tsena ka go fela gobane ke bona megala ya gago e sa kene a the cynthia o nkile founu wa bona he ke cynthia o blokileng ka founung ke tswa go ya go yena ka motoba ka mmotsa gore he wena gobaneng o blokile founu yaka ke a ntswetsa ka mokgw ana nketsetsa favor ka teng wena ka ntle na o naana gore ke nna ke leka go bua le wena
1: ke megotsi ke yona metswalle e le kgethang eo magampolokeng
0: fela ke ne ke sa tsebe go tla etsa ntho eo wa ke re
1: kolwana
0: nna ebile ke ne ke sa tiisa ga ke ra ke batla re arogane ne ke utlwile botlhoko fela ao baby tle se ka nketsa
1: tsenatlhutle pele ga re se ke ra data ga re di etse ka di-baby step ntho tsela ganyane-ganya right
0: mare ga onkwatele
1: nne ke sa ja kwata ke re lwenetse ke o bolelela baby steps
0: okay shapoe

0: Dumelang, ke mo rena so ehla thopi tse khang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo.
1: Remoho, Kholisedi FM. O aratwa. O aratwa.

0: metsotso e mashumi a mabedi metsweng medi ka morago ra ya borobong labo ga go beke labo ga go e ka magete Hobi.
1: Eh, dumela mmenzwa ke mpetsi dumela mme wa ka. Ei. Ei, vinze go jile ka tsebe go tlokotlhe ke mme. E ke ntse ke mametse go kiana. Ke mametse ke le ka mona ka mwana. E le China ba nang data thapelo le tloni ba nna. Ei. E go jile ka tsebe hle ke mme wa ka ke le buile a ho hle ke mme.
2: Wait,
0: ere ke bone ntse ke dumela hle ke na le wena ke modiei mokebe ka mona ka ngwa theka 18ville ba re chacha mme ya go be seng ke bohlatsweng ba ha mapa ba lo mosonyane ka mona ka Soweto Tlotliso Mosala Peter Maritzburg dikele di motau ka mo ka tlokolene ko bone le wena ntse ke dumela Mr. Loli, Mr. Dim, Hongo ka Loli 2, umametse tshebeletso ya lesedi ntjakie. Ntjakie. Ba re go ba mosotho ke maemo jwa le ha ba ngola se ke sheba mongolo o dimumane e ka go kwena di buseng molaudi for slogans o hopola le bitso mogodi.